Fáilráising sears na Cortica Brendan an seo lása go dí a dé anach de cabhsúil ar blian éigen idir ní dé ochtó agus gáhí lei dé agus icurtús anocht leis an ceanín tug seo céil a gúnra.